La sua fe fiamma, quien tiene esta hora, ya su alma se tenga, quien se tiene hora. Ni me son fuera, son cien ni se la hora. Qua ya ma cho ro phim tan coi le phim che ve la je nha cho lai za tia che thi na hu chip yo en ha le nhà mê ai tu tại hôn nhé là ở đây chiều chiều sẽ hẹn à tại khát chiều là ô tên thêm tu vệ sạch chuông nghe họ chi nhà xuân lâu qua na phun qua pha lâu nhà nhà đâu vô lúa lâu lê thơ phàng à tin xe nhà khu lâu tiểu tiểu lâu sẽ thì lâu tài toàn khu lâu Yeah, tu lâu trời sinh à linh à trang miến nà ô phiền hai nhà mẹ tu thịnh nó chọn ê lâu thì nà ô nhìn hoa lâu phải phù nà ô thằng choàng ơi phú quê đất tổ nhẹ nhẹ giang lâu chiều xe lỡ chỉ nhìn tổng nhớ lâu ô giang có cô ơi thiên hồ ngà ở xe nhà phú hậu khu chiều à lắm chơi thì nà hù nhà chơi ô phun kinh hồn ê nhà mà kinh hà nhé hồ là ê nhà chàng xiên ô tài nói là ô tên ô có có về thiên hồ ngà ô tuân nhất giờ nói lo cho sinh hà linh dân lão ô phun quê nhà mê xin ta mấy lo nhất chiêu lâu thì nào đàn xe lại phụ tài ô tình thiên hồn nghe xe cho các chiến già nhẹ lễ ơ ta tiểu lỡ xe yên là xô xe chắn ô phun.
sẽ tiêu mê sẽ cả nà kia xin nhẹ xin lâu xin tu lâu sẽ khu nà tàu à tu khu lâu ô phê chỉ sợ mê chi nà mà sẽ chi ra lê ơi sẽ bình sẽ có nà nhìn chiếc xe nó phim hà nhà mê chiếc tua xem phim nhà nguyên ơi yết xe sẽ bàng à on thao lô hai nhà nè mẹ càng à chết nó như chiêu lo càng chiêu lo chưa già lo cha lo nhớ ôi nô cha nè mẹ già mà cha nhẹ nhẹ tiểu lo在牛楼在几楼买回忆楼哦哎呦一直阿妹放弃那像我呢滚楼一把楼这大摩根追着哦

là tôi chỉ cho nơi cha này hay ôn gì ta lại tu nô tì nhồn phố ba ấy sẽ yêu vậy ta chỉ mù sa lù cha trẻ

Rồi anh nhớ đồ chá gặp bà chá dư hông bùm dư đồ chí mà chí cả lê mì ngà lê ngà yên nhá thay phô ná con nê lá thị yá mê tài dư lo yên nhớ con nê ná bèo dư lo yên nhớ dư thơ má yên nhớ nà lù lo hẹn ngà anh nhí cà tù lê thay phô ná con nê phí cà tù lê lo yên nhớ ai yàm thị có lo yên nhí nè yá thẳng phụ thẳng dư lo mẹ yên nhớ ngồi lá nê chê lá cơ nê lo yên nhớ ai yàm thị có lo ngà con nê yên nhí lê mà yêu cầu đơn ấy cho đại lý mai yên nhiêu, cái này ta nang mà nem nhom du lịch phải đại lý mai yên nhiêu mà nem nhom du na con đi, sát thành này với thầy yêu cầu trái xe hay bát thế thái cho anh chém mai, sản lượng bát chai 3000 thứ 3, cung bát chai 3000, yêu nhu na con đi, sau đó thôi chém mai là ngay yên nhiêu, na yên nhi na hàng nhà phun na con đi, bốc cơ khổ khu mà khó là khổ khu, em thì phải yêu giá sáu chục cổ kilo hơn là ngay yên nhiêu, na facebook phun na con đi, sau đó thôi chém mai. Thì phá ở giá sinh chức của kỳ lô hơ là ngài yên nhiêu hơ nà con nên ngà mạng này chút đủ là nà gặp hồ nên nà hả nhá ơ là ngài yên nhiêu ngài là tà nàm tí mà ạ khá nà lê phá đà là mà yên nhiêu tí mà ạ khá nà nà con nì nà nà con nì thông lạc là ngài yên nhiêu của sĩ bà là lò mò thị khô thái phô nà con nì hoàn chán là lò yên nhiêu à nà nà con nì nhì chí nhì mì thù nà yô nhì phá ngà yá của chí hù lò yên nhiêu hẹn nhu chì con nì chà gà chì con nì mẹ nì lì hùm thà mà yên nhiêu gô bà mà cơ lê mì nà đò chà thì bìm lê ư bì nà mà yên nhiêu đò chà bìm nà con nì thơ chạy lại lê bù thà ngà yên nhá bà cao lạ nè lò yên nhiêu nà thái à khá phô nè ế nà con nì nò yông bè chạy lại nè lạ ngà chì lò yên nhiêu hẹ thì corona đà mà yên nhiêu

0: tôi lo vậy nhiêu tôi cha các ba cha thầm chứ như nó bên này cha thằng ngay vậy nhiêu nó có mình thà nhà yêu có được cho mà người lấy nhà lấy thải phần nào còn đi thử mấy cái chạm chẳng mấy cái lườm lên ngay vậy nhai vậy nhiêu còn đi na biểu tôi lo vậy nhiêu cái này ta na chẳng gà gì lấy lườm thà gà lấy pha đan này mai vậy nhiêu các ba lườm thà hôm nào còn đi lo vậy nhiêu cam bà ba lấy ngay vậy nhai cam bà ba lấy thì phần na hay là mở phu là cho na ít chủ phu là gia bia vậy nhà mít tơ phu là cô lô loi vậy nhiều thứ mình này thì bữa na mà bì ní ở cho hay hòa mà cho nhiều cái cho ít có nên ngơ lê thì bữa na ít chủ phu là gờ thả nè bữa xí mà chơi là nhiều thì bữa na mà chỉ mình đang loi nhiều cái cho ít này gần này mà bì ní thả na loi nhiều mở phu là cho từ gần này lê bữa cô xí chơi này mà bì na còn nè ayo mana hu jia jia yin ya hu go si i chu ma bi chai ni le jang nya ji lo ku mai pho hi lo ayo ma ji hu ku si ma je na ko ni tu lu ma jang nya nga ya nya ma chai le tu lu i chu ma bi yu le ma jang nya nga to ne di ma si da ma bi ni u bana ku si je ne jo tha ko di ga ma i ko ni bana ku si je ne ma bi ne na ayo ma ta le i chu ma bi ne la nga ya nya ayo ma ma bi la ni i chu ma bi la ni sa sa ju ne bi to la mo nya tho le na yo haba ti toy nge lo ye nyu hu nge jwa si da ya ji ya ji ya nya go ji lo thami ne hu go ma ji mi na kho ma ya bi ne nga ya yi nyi go ko shi ma bi je ne lo ko shi je na si da ma bi ni jo jo jo na ya sa nga ye nya go pa yi chu bi bi ne ji ta le ma bi la ni khu lo ta je yo ma ji lo na hu go pa yi chu phe yo ha ne ma bi ji hu ya ja to le ya bi ji me ji na di ma thu bla ko si je ne ba sai na ro yo yo su du ro pha ya sa pha nga ye nya yo ji na yo ma thu sum pha ne ko ya ba ne tu ro ya ji ne ya bi ta la ma ji nga yo su jang la lo lo ye nyu thu mi ne a di ma ne ma bi ni ya e du ya bi le yo e du ya bi na ka pa yo ma ne ti ta ma le e ro ya bi ne nga ye nya thu mi ne ha ga na ko ni i chu pa pa de nga ye nya le ko pa ya bla ko si de ma bi je ni ami ana mi ale ko lu ya bi ne nga ye ni o ko si je ne na he na ya bu yi ne yo yo si si le ya jan pa nga yo si si le na si da ko ni ya bi ne nga mi ani lo ye ni o ko pa o he mi am che lo ye ni o he yo ya pa ya bi le ko pa ti ta ma le pa ya bi nga ye nya te mi ne ga na ko ni i chu pa pa nga ye ni o mo jo ne yum de lo ye ni o na ga pa jai ti m le pa e m na ko ni กัญชาและงาดิมากกว่านี้กัญชากัญชาและกุลคุ้มไม่ลอยอย่างเยอะคือหน้ากว่านี้ห้องเอ๋บ้านหน้ากว่านี้ที่ปูหน้ากว่านี้บีขามาและมาบ้านและไม่ลอยอย่างเยอะตัวนั้นยุ่งกว่านี้เอพ่าง่ายอย่างเยอะกูหมายแก่เอพ่าที่เนี่ยคือหน้ากว่านี้หงเงือกอะไรมันพยายามบีขาง่ายอย่างเนี้ยกับป้าขาดหน้ากว่านี้เขาอยากผู้หลังเกี่ยวข้องลอยอย่างเยอะก็ต้องช่วยเดินเลยอายุมันเนี่ยเอ็ดทายเดือนเนี่ยมันน่ะมาพักขันยังไงอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่เดียร์แล้วเขาเงื้อเงื่อแล้วขนาดบนเลี้ยงไงอย่างเงี้ยคือหน้ากว่านี้อายุมันน่ะเอาจริงแล้วมาจีรอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วน่ะอันที่มาผู้ใหญ่เดียร์จีถักคาแล้วเองไงอย่างนี้คือหน้ากว่านี้อันที่มาจีเทียที่อะไรไอ้เนี่ยงั้นพยายามขันยังไม่จีเลยอย่างนี้ตัวมันเนี่ยบนเลี้ยงจีเลยก็ขันยังดูหน้ากว่านี้ทั้งจีหูยาพอเลยกัญชาทางกัญแพ้และบุษฐาติงายเนี่ยก็หูยาพออุ้มดื้อหูยาพอเนี่ยกูรู้ข่าวดื้อเลยกูรู้ลอยเนี่ยถึงมีเนี่ยห้องเอบาและที่ปุ๊กขันยามแม่เลยหึมนักวันนี้ยังเงี้ยจีงายเนี่ยอยู่อันนั้นกูก็เอาดูนะเงี้ยจีเนี่ยหึมนักวันนี้อยู่สื่อและลอยเนี่ยมาพักขันยามแม่และงายเนี่ยกัญชาและกัญชาและข้าข้าจูดื้อนะบ่เลี้ยงาและแพ้ดูแลงายเนี่ยหึนักกัญชาก็กงายเนี่ยน่าจะทิมนากว่านี้เพิ่มนากว่านี้บอลโลและยามีรอยอยู่กากาผู้หลักที่ปวนาอุจิพอเวลาหาจะดูนี่ขอยาและถือการนากว่านี้ผับและน่าจะเดาดูและงานรอยอยู่คือการก็นากว่านี้อยู่การนานี่รอยอยู่บอลโลน่าอยู่มานามาบีหัวเสียเนี่ยคุณรู้พอรอยอยู่ถึงไม่แน่อายุมันเนี่ยเตือนและนากว่านี้อุจิเขาจะจะดูผู้หลานล้างหางผู้หลานล้างขาผู้หลานลอยอย่างนี้อายุมาถ่ายทอดสู่ฟุตบอลโลกเลยจะน่ากว่านี้อนุญาตเลยมาเกิดน่ากว่านี้อาชอเลติล่างไงอย่างนี้หูเลยน่ากว่านี้ 其他国呢也些吧嘞，对啦，阿爷呀，和那国呢，阿要嘛嘞，忙碌嘞，红，阿要嘛呢，比好呀咩嘞，那他爸们呢，不干那好呀咩爷呀，都呢要嘛呢，嘛比好呀嘞呐，嘞嘛比好呀嘞呐，国呢帮米老爷牛他们呢，嘞帮帮许多呢老爷牛，我把二拉下嘞呐，就多呢，山南路个老爷牛葫芦。做爷爷那个爷爷葫芦好一只咯，那拉行只啦，许只多呢，出面呢葫芦好哩，那老爷爷好家伙啦，家家家 ，TV 那个 TV 楼都个那只多呢个老爷爷，出我面呢，哎呀呀那好伢爷爷 TV 等级葫芦嘛比白嘞个爷爷，哎呀嘛那嘛，啥大都嘛努呀个苦不呐，只苦都帮啊老爷爷只苦都，那只苦都怕比顶啊呢。khỏi và bị nhỡ lên sẽ đau cột tỉ lên na có bà ở không nghe em nè na rồi nhiều phần nào ní cả được hay bỏ được vậy như thế có bà phụ bông phụ lão hồ sẽ đã đặt đá hồ nga rồi vậy nhiều nga hơi đứng đại nga hơi đứng đại những trẻ lại cũng đã lên đứng chiều thì bữa na na gặp phụ lão nè sẽ đã tôi số số giờ na rồi mà lên đàn nụ phụ lão liền ở nhà nghe cho rồi nhiều chắc khỏi bệnh à rồi có bà thà phong anh nè nè rồi mà nuôi gia lên mà cái na chắc khỏi bệnh lên那个把潘南尼啊，自己把爷爷，我把是在在在和白安那，提督白安那个呢，提西白安那个呢，后面把你西白安那个后面把，宋西那个后面把嘞，是在在在好的了，因为和个呢，上呢帮嘞面，葫芦在在和那个帮嘞，那有嘛呢？太托嘛，太托嘛，太托伢嘞，那太托那个呢，兰卡个帮啊爷爷，有那帮路人面。hôm nay bọn lô các con ai vậy nhiều cái này ta na lo vậy nhiều ai sẽ thấy hôm nay con đi sau đi cả hẹn lại lên luôn thả từ lo vậy nhiều rồi anh nào lại cào lại mà cứ từ cái dương gian lên cái từ cái từ u ba anh nói chết gì á hồi từ na lo phun lên ya ya đồng à lo vậy nhiều ba anh nói chết gì á chỉ là gì á sự sự bả là cái chuyện miếng phụ lại cái ba không người nói vậy đồng à vậy nhiều ai làm cái ba à rồi mà này bị luôn lên từ na ai làm có gì mì lo vậy nhiều thứ mi nè, dù anh nào lại mày có ngơ lại ở lại đêm không có bao giờ nhà lại ở được có ngơ lại dù anh nào ba anh nói chuyện gì á, dù anh nào như na dù anh nào cũng luôn ở đồ tệ vậy nhá, như khán na dù mà bị chê ngà lo như bị chê nè, ba anh nói chuyện gì na dù anh nào lại chê miếng còn nhiều không có bao giờ, không người nào phải nhà họ bố lên na dù đồ đồ lang ngà lại nhà họ lên ngà vậy nhiều, hơn na còn nhiều sau đi cả hẹn la lo vậy nhiều thứ các bạn cứ từ giờ sự từ có ngơ giờ ấy từ có ngơ lấy ở phải à họ nghe vậy nhiều cái này ta na ai nhà có gì cứ làm mì loi vậy nhiều cái này ta na sẽ thấy hôm nay còn đi cái gì cha gà lấy bên nào mẹ vậy nhiều cái gì cha gà mình chứ à u bên này cha thà gì nghe vậy nha cái ba cha thà cái na còn đi ai yêu mì chơi lấy nghe vậy nhiều ba phá ma phô nè chong cho chong ơ gà phê gà la phú lã khu lô chong thả ngà yên nhu ngà con đi yu á nào gà lòng hư ma nhu chì mà yu kà nì ơ gà bà á yàng dù khu lô cho đà lạ lo yên nhu yu á nào gà lòng hư ma yên nhu bà cư phô khổ ngư phê bú phô khổ nì khổ ngư lè gà nè tà nà á yàng hát dì la hư nà con đi khai chá gà bì nà ma yên nhu ngà con đi yu á nào gà lòng hư ma ơ dù thơ ma mà mỗi mẹ là con nó có coi gì phải chăn nhà lò gắp mà ở gắp chăn này là lẽ mẹ ấy thì tôi chắp bộ nhà đấy thì là thằng này là lò nó mắm đây chăn mà đi đây vậy nhá bữa đông già nhiều số thì na lá gà chồng mưa nhà ô nhiều số chỉ gì đấy là lên à sao dơ mà ngơ nhà sò nghe ơ mà ngơ ô cho cho ai như anh nhỉ ba nè ngài sa cho là nhỉ là bơ gần đa ba nè bù đô như sò thì na ya thong lùng a đê bù đô mùng gia nhau sau thì na ya toa long a de la ga chom nyu so ti ti ya thon lu mya o cho cho a yu nyu oi nga
1: 车上开哦，上个靠东面哦，从马车上开哦，一路行来，老命呀，人人吃着啊都吃得，密码车上上开好，东阿来。

phật bà nhà ô do đó đi ta nhà ấy là cho mà khỏi bà do nữ nữ ta và nhà lẽ mà sao mà khỏi bà do sao tu

được cha như đồ y là ma nói bộ đồ như sọ thì na ngỡ ngay dùng nhô sáng giá nhau sọ thì na ngỡ ngay chứ không nè mà chị à đã tụ khuôn mò leo là nè mà ôi ya mà không mưa lột xong mò đồ đá.

cho mưa yay lộ nhà đi ra ngỡ ba gắm mà con già lo lao mi nhà chế cho ra mở khơi đẹp quá chứ là ra yêu sống xem thả đồ bây giờ ra yêu sống xem sở khơi yo ở đây mà chém bút đồ sáng giá nhớ sợ thì na ê cho ra mở phía ngăn này mà cho mở phía mít xa mà có mở phía thì lo ê sinh nhỏ na na ra

Đào nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chào thai, đọc lúc sẵn tranh mày. Lúc sư hỏi hà lù môn, y nu bê hà o ra. Giáng sơn dũ, bê hà thảo sư hỏi, tư tỉnh, tư trào tỉnh. Giáng trọng đô, bê hà thảo sư hỏi, cầu hiang tỉnh, tư cầu dị tỉnh. Trang tầng đọc sáng, ê êm. Kê ý chênh bao bùa hàng chọc chào kỳ lô hớt. Đọc nuốt mông, dò bấy.

Ý chồng là chứ cứ tí ninh chàng suốt lờ mà cụ ở trong đau cho mấy suốt lờ cứ mấy cụ bán chân gàng sụt tông chua hà lưu mong đòi lúc sảnh tranh mại ha mấy cụ lùn rù cụ nhớ ủa phong dư thảo bí lâu dù chua thảo sao hát ở trong đau cho mấy suốt lờ cứ à mấy cụ hạt trình bán sang sát tí cơ chân gàng cụ ha chân gàng sụt tông chua hà lưu mong ha mà dòng xa cờ ế chờ lút lăng lưu rù bố cho gàng cho mấy ha ó mà tăng sư nua lúc sư hờ cú yu tăng lầu số cứ yên lên đầu bấy nà thì lọ sư chạy cú à thập thơ cú sáng hà tài yu mua ít thu phong yu răng cao cứ nửa thọ tua gió lụt cho chua suốt lầu tàu nông còn kỹ lọ dậy uất kỳ tăng sư mà lúc sư hờ chư thành lầu lọ sư yu chư tăng lầu chạy cú yu cho à ý răng cao cứ yu a lín thọ ra số bằng sinh cứ lúc bấy hà tà giang ư chi rồng lì lùa cho ua răng tỏ cắn cờ chua suốt lầu tàu nông còn kỹ lọ dậy uất kỳ nhớ chùa à tăng kỳ nữa lợi sư ó ấy tăng kỳ nữa chê cú yu á sao sư tông chùa chê cha lê nữa lợi sư bê lê mạng cho căng tua xuân dứt lua chùa ý chẳng thảo chồng đu nớ suốt lời yu tàu ăn dư nạ lao rùa chùa ý chẳng thảo chồng đu thảo lúc sư hờ cạo hàng tính chùa cạo dị tính ó ấy tăng kỳ nữa chê thọ chùa quả mê chùa chùa lên chùa thù chùa dứt chú kỳ nọ căng nhớ dùng suốt lời.